Ewurade yeshira Ewurade yeda Ewurade nyankopon ase wo yiye a wa yeyen wo adumo a wadum yen ban power de apoyen hwe su power de ahwe yen yeshira ode ehira yen Ewurade yeda wase ewo Yesu Kristo Nazareth nitini mu yedi aside nyina ema wo ajo nyankopon a wa hwe yen so wo ye ntifre mu ene ye mfi bai mu wo ye na ene ye nsowie mu wo ye na didie ene ye numu mu Ewurade wa boye ho ban

boa emu odin jumadie su no an assignment eye very very simple say yes sori urade e shire urade ama urade su apeja urade abona bodin en samrane su din ani onyam ne na sida nyina ama no na ya fana semu a wan kwati anye bibiara o ye ye no akenya ye ho ashe ye ho en cry apeja ye ngidie jina asem no so adi mpaye no mo mpaye adware mpaye asrem mpaye bo ashe mpaye bo ananti mpaye bo if you saw tinin mpaye bo e mo deno eye no ma bebre

Ewurade Nyankopɔn masiesie medi mama wo de me pɛsɛ medi wo ɛyɛ bibi biara ɛbɛyɛ challenge ɛde ama wo no me make sure sɛ I will see to it sɛ ɛbɛ firi wakwan mu Ewurade ɛna ɔka saa asɛm yi ɛde akyerɛ Cyrus ana Chorus na sɛ ɔyɛ saa nneɛma nyina wie ɔbrɛ mmepɔ ase ɛbubu kɔbere frɛmfrɛm apono mu twitwa dadeɛ adaban mu a ɔse na sɛ meyɛ wei nyinaa wie a afei mede esum mu akoradeɛ adeɛ a yɛde asie yɛmpɛ sɛ ɛnka obiara bɛhu a ɛyɛ aboɔdenneɛ esum mu akoradeɛ ɛne aboɔdenneɛ a ɛhinta no mede bɛma wo na woahunu sɛ me ne Awurade me ne deɛ mebɔɔ wo din mefrɛ wo no Israel Nyankopɔn Psalm 29 verse 4 and 5 sɛ Awurade ne ebubu sida or cedars of Lebanon. Awurade ne the voice of the Lord breaks cedars. Ena Isaiah 45 on susu se mebubu kobre frem apunumu ne metutwa dadie adaban mu means that adie biara ebe sore se emma wuntu mi nye die mi Awurade mi pese wo ye adie biara ebe sore se ebe si wo kwan se emma wu nu be bia mi Awurade mesiesie se mediu bedu no meye firi ho die na pese mi kire ana se ebe na ye peja efri Awurade asem yi mo Awurade Nyankopɔn ewo butaye bi ema wo na Awurade Nyankopɔn asiesie baabi papa bi a wode wo ekɔ Awurade Nyankopɔn abɔ wo din ɛna wafrɛ wo Awurade Nyankopɔn has an assignment ɛma wo ɛwɔ asase so or purpose ɛma wo ɛwɔ asase so na sɛ wobɛtumi afɔfele saa purpose no a wobɛtumi afɔfele saa assignment no a wobɛtumi aduru baabi a Awurade asiesie ɛde ama wo a wobɛtumi ayɛ nea Awurade a design is a what do be ye ewo asase so obetumi aya esese embe pobi ebre wo mo hoase esese apno bi aye kobre frenfen apno ebubu esese dadie adaban bi emu etwitwa sane ma we nyina no ɛyɛ ɛnneɛma bi a ɛyɛ akwansideɛ ɛyɛ challenges ɛyɛ stumbling blocks a ɛsɔre tia ɛnkan kɔ ɛmpagya anaasɛ progress ɛnti ɛnɛ da yi yɛgyina saa asɛm yi so na yɛde ɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade biribi biara a ayo si akwan e dia mame se botaya entimi basa si so no emma kwan masa botaya ni mem e wadi se bibi sa ho na se bibi ti sa
ewadi dimanim na brɛ emepɔ ase brɛ mepɔ ase dia ya kwansidie bia ewadi dimanim na brɛ saa niamɔ na se ewo Yesu Kristo dimo etie gyrɛ saa semu yi so

nia ehinta ehinta abusua no ehinta ewrate abusua no mu no ewade fama ye ewade fama ye ewade fama ye ewo yesu di ma ewade fama ye ewo yesu di ma ma oni sunebon pai ma oni sunebon pai ma oni sunebon pai

Atisain, wo cheke wo ho atisain. Bibu sa osasa ne ya ye kase sene na Yesu beba. E pa cho. E bebo wa. Wa ye ready. Wa siesie wo. So wa fa Kristo sa wo kraje nkwana.